sawiro lata kada kafina kwa pangono. Ding ding ding. Lili ling ling ling ling ling. Mwache meneja?

0: siku papi. Mamuna nkabwera, mamuna dimesho pa nyumba. Chama siku atena rosini pano nkambu. Nkatsalakanambo pa nyumba kuti nemano ndikuendambo ku nyumba nkhabi memo. Yereserambo mesho kuti machibesiana pano ndi ku nyumba. Kuti napiana ndasi atani nkazi ndasi. Chadzulo pano ne kuja ne machibesiana ningalamuke ni pano napiana ne andina apasanje ni pano. So kuna funa bwere huko anabwera tepo basa idombe pano anabwera tepo pano ndikupidziwa kale alibwera toto pia za pano mbrera lengu zake nazifula rai ne chibotsi anandivesera ngabwera pano ne iye pano kuti alikupi pano alikumwanza chimo pano alimupi anapidziwa ndiye anandibwerera pano ngabwera pano imembo ndanetera tumbu ne pano pano ndachita netera tu.
1: Kufika mulambi matamani mamuna funa lungi ine sina matama safuna ndirunge kuna anthu kuno dari kuna anthu kuno kuna shitandi matepa kuna anthu kuno
0: muna bwa tepa nakuimba kumamuna unditu nditonge mbada vema kalonga longa pano matamana bwa napi ndapilo panda pilonga kale pano mamuna mesho munthu ndi atalingana ni mendo achi nanganani ngobiri tu fumbi.
1: Analongewe tepo mwanako mamunako.
0: Ah nino.
1: Analongewe tepo kulongewe kuti langanani miendo achi langanani nkhopi achi mamunako mwanako.
0: Kodi kutamambo bvunjisa kuti pano muli mwadidi mwana aja pano mwaja ngabe?
1: Kujanji. Pia kuja ndasiya rai pano.
0: Ningananji ndasiyemo.
1: Pano alikulongeratu. Nkazi chitambo pangono. Mamuna chitambo pangono. Mujese pa nyumba.
0: Mbaya analonga tepo.
1: Ungaita ukale kale dikira kuti wa anabweresa iye Joao, anabweresa Antonio. Ndingafo nalira kaili.
0: Agonda kufa kwa ini pano. Basa ndembo kumunda chitenje. Kufa
1: nkhabe china dziwewe.
0: Ini pano basa ndichita basa rai ne chibwe china chitenje nkhabe. Ndinaona nje mana pano ndipasana pano muno mbunzinda muno. Ndinaona ku
1: wamangwa manja. Miendo nkhabe. Nziru nkhabe.
0: Kanyanganani basa mundipasire ndikaphate.
1: Katani?
0: Mwende kafundisi basa mundipasire ndipate.
1: Ine.
0: Uku mbaya anafuna vunze
1: ndika. Bila kakuli ndafa ndaenda kafikirwa kuli ndiramuke dza kulanganira basa ndingamala mba ndenda pondo.
0: Mbonye na dziwambo kuti mamuna afa pano na kwansambo bwera nzeri zinango. Mamuna ati munthu tepano kutsipa. Ini lero ngafula nguzetini. Tepa memu kununga munthu tepa mechita nungambo na mitindo mamuna nkulu tepo.
1: Ino yo.
0: Sa? Ateni pano ndikubonera ne manera.
1: Pano mukakomera pano ngabwera. Pawinei ndike mazai mangasi. Pawinei ndike lero na jana nje. Chitadzazama mazai kumi, pawibodzi.
0: Agora ndini ndachita
1: pesa ngine.
0: Ago ndiye modachi ndepo kana kumwa tadzidia. Munthu wa njimbo na kana kumwa.
1: Ine ndikubusa pile pida nyerezereni.
0: Pine ninga pyanje. Ninga munthu makana pena kakuti munthu ana stress mu solo pena nanji ana raifa
1: zaki anenda kana na kumwa. Ine ndaimba kuona dzulu.
0: Ndo na dzulu ndikachitanyi.
1: Pano kutsaira tsai. Chimwana chitamo kodi buluka nimbo pangono fantome tsai.
0: Sikuona mamuna ya kupanangwa kwa mwana mzee maso. Mamuna kulemedziwa sokubara muna pindu
1: mdamaso. Masi yako bini panu na janjana na jesanji. Ana ndabala ndeka ndabala mabuzi.
0: Ndabala mabuzi na gona ipa nani ndakaja mwuzi. Mamuna na japana.
1: Ini tasikia fandigoni.
0: Ini kata sikira mtu. Mtu panu kutopumemu mtu wakutufunda taja. Panu denji besi ya masiku na lero panu dabuke mupana.
1: Ne ini kutabuke ini sidajamu.
0: Mwaje kumuntu kumwa sikuja. Mtu anamu anatomanyele sela kutisa mimbanga. Angama atumikumwa. Mtu ungenda kama seku seku.
1: Karota ndiwenka zanga. Mpeti ili nchale nimbo mpeti ili nchale.
0: Itambengu mpeti finde nika itaye ko. Mungwala finde ibusu kwenye manu kutinjila kani mandu kuchona
1: rai. Mungataya waise kuni wataya ini.
0: Ndataya imwe.
1: Pide chitefi pili mulungwa bimanga
0: vipi. Ngana pibasa pepini. Ngana pibase. Mamuna wanji muno.
1: Pepali mbudata ili lato.
0: Pandu kufunatijia na pia nate. Yenye masiko pana ziku uja pana.
1: Pepali mbudata ili lato. Panyatwa. Titipabozi rai.
0: Kaya temuze.
1: Mbudatele pantendeli basi. Pepali wata ili lato. Wapanyatu wapantendele
0: tina mabuzi. Nendi kapitiwa.
1: Lero kukonda kuja. Handi naita ya mbele.
0: Nikata ila pale nikayesi hapa nangu.
1: Kuna kaswada maningi nini bano.
0: Handi kulonga tukufuna
1: mbibas. Tasika falikoni.
0: Gona bano hapea na janja.
1: Na kukwata namba mayo kusukwa janja.
0: Nimaani na nyumbani na kwatuzi mbapu. Ndabali wafu mbapu njikuata kuku njikuata kuku. Ndikulemedza na panako ndikwafulira pensene vandu kanao ninganyabasa ako ukwata dinyero kwenda kamwera kuli kanyezera kuti nimandi na
1: shitaka atende kunyerezera akandivunza difundu pai
0: akakuvunza nje
1: atukafuna semba nkazi semba ni chimo ndendende ndozanza kaza uyu kangira baba na kalongeni ndadzala maningi iwe
0: agora tukasembe mkazi ni vana kuvira kwa kanaka seka mangaza kukula hapa kwa kala
1: kala longa weka nipenda ngona
0: mamuna wa njimbu ningana
1: ndibai mundu ninga mara tekali wa
0: ningenda kulika pasiwa chisaimi nipika vano.

0: Pantoko dzipana muntu chidzwane dzina masiku.
1: Usiku vainkulu, bonoiti.
0: Usiku chidzwane dzina.
1: Kuno mwana nevano Juma Domingo zvino fero shaka kuno marundo nyamatika kuno.
0: Juma fero.
1: Juma Domingo zvino fero.
0: Ah, sino Juma fero mpapo.
1: Juma Domingo.
0: Fero yemba.
1: Mbavo apai wao wakwezu tingalele vai apai wangu nevano apai wao ya apai wao
0: apida ponyeka kuchemina ni Juma fero
1: mingalele vati
0: tana nzati kumula kwa sumana
1: ivano kumizitabuino mangwana shivosu majuli juba
0: tenepoyo ati wangisa pana kujesa
1: mkwona luka wantauni
0: Prekano wangu nubale na zinze.
1: Kesha weyamba ni prea ulimba kuna ama yawangu Anita. Anita lakiri apa yawangu wa Domingo Justino, akazangu wa Berta Zeka, mwanangu Eltoni, azibale hapa. Maningi ndukutalimbe, maningi Domingos, Justino Domingos, Alessa Domingos, Kinda Domingos, Eliza Domingos, azishamwale hapa. Alimbe. Shuhaji Feriado ndukutalimbe, George Mulingashonzi ndukutalimbe.
0: Oh, chodoka mamu na nkoro.

0: Alô?
1: Alô, boa noite, Benku.
0: Masiku, masiku, tizwane zina.
1: Pano mwana nisio Bernardo. Kusukera kuno ku TV Mandie.
0: Mandie, tani kumala kwa sumana.
1: Ah, kuno kumala kwa sumana ramala guino, peni mwa pa inkulu kuri peni mwa malara.
0: Ife rodo rodo ninga njanje basi.
1: Tiri kupari repo yu kulimba kumwe kwa tukupane pa inkulu.
0: Parikani kwa kurumane na zinza.
1: Ano ndidi kupereka kulimba kuna bai wangu John ambazika na Bernardo. Shashiviri nipereka kuna wana wangu. Wenseni wana wangu omwendo ambazika na wana wanisio. Ndidi kula kutu mwe watambire mwe. Wenseni azishamwari omwe ambazika. Ashamwari wanisio. Ashamwari wakaboro. Oh, kanyama. Sikuto mwewa atambile mwe na mwenso wakura di Mosambiki basa laguna brigati.
0: Takuta mamu na kuru kunani kutari na motu.
1: Tazenda na imwembo basa laguna kumwewo.
0: Takuta.

0: Abantu kwazira muti dzwane dzina masiku.
1: Usiku.
0: Tidzwane dzina.
1: Dine sezartino Horacio.
0: Mbuya Horacio mukulongera kupi?
1: Tikulera kumuno matondo muno.
0: Tani kumala kwa semana nzatu.
1: Ai mwe taipita bwino hii dawangiraro.
0: Perekani kuanga kuna bale na dzinza.
1: Ando kupereka kulimba kuna mbalo wangu Kirino, Mario, Raisoni. Ndiyo kupereka kulimba kuna wensi ali kusamua ugembe. Wensi kapizaji, wensi nei, sakama dobwe. Na imwepo mwensi kutabasa Radio Mosambiki.
0: Takuta mudzina Radio Mosambiki.
1: Tatenda mani.
0: Kutani kutale na moto.
1: Obrigado.